XKFM kawa wala ngawe pangam tanukuchu au ngawala ngwe sakuje se ka ke rado ke kawea tu ka kai se pangam go se de kwankan go se pa ke minute ma dre mo ga ngawala ngwe ma ji tabang go sa kawi se ga ngwa kwan ta ke rado ke kawea tu ka kai se pangam tanukuchu au ngawala ngai de kanu se wala ngawe mtam chong ngawa kwan ha da akwe le kwa program ngawa mto tukwe mwa ka wala ngama ku sa te ma si te ki dri mene te ka ngu supa a mwa ka nga wala ngu e ten hozi taba kwa te ka wa krayme ke safety ka ne ulu si siya ku si te ke safety ka uchi mga utu lo ke panga wa ka ngu si kamua chukuna e ke kwe a chau ka ngu a pasala wa ke mwa ngama so da ka nga wala ngu e hozi taba

X ka FM kawa ulang ngoy mtano kuchu au nga programa hangkwe sa uje se ka ke rado ta kusi ta ke kwang kan kusi pa ke fir en dihar ta kamanite hangkwe kawa nga ulang ngoy mhaji tawa hangkwe sa uje se ka ke rado ke kawa tuwa kai si pa nga kwe kai kwa rado ke numuru ya wani ten seva pen neha FM ngan mtoto kwe au nga ulang ngoy hangkwe sa anjima ka ke a program ngaw kon nga da ma si da ge kwang kan go su pa ge 3 and dhar ta khamne te mgo e ka ngaw ba ko ma ngaw ngaw wa 12 fir wa ji ge mten chong ngaw wa la chi chang mgo e sa go ji che ka ke ma ngaw ma so ten du ta ngaw ba o lang

X ka F M kawa ola ngawe mtani kuchu au ngawala ngwe sakuzi se ka ke rado ke kawe atu ka kai se pa ngawa kwe kai kwa rado ke numuru ya wane ten se vapen neha F M kwe senda ke kawa ola ngawe mtani chong ngawa ngwe sare kwa nkan ngwe supa ke ses manite mo kawa ngawa ola ngawe ngwe taba ngwe sare ke kawa tolfiri wa chike mtani chong ngawa ola ngawa ngwe sakuzi se ka ke rado ke ma chwe kama kwe bunga ke iwi chiche ke kumisa ngawa wale kia kokoma ngung ate chike met akani kuna ate chike kwen ngung ate chike ngule juwa ngung ka mtani chwa ngawa ngwe sakuzi chiche ka ke rado kwe ale kwa purkham ngawa mtutu kwe ngwa kwa wala ngwe sakuzi chiche usi ngwa ike jetman style of manual ngungwe da bungu wase ngwa tutulu sila